0: Det var inte med den.
1: Så kan jag ta.
0: Det var där. Kan jag rätt blöva? Kan du göra det igen? Det så.
1: Nej. Men så att bli pilla. Du ser jag. Du ser mig väl.
0: Han där vill ju med det med. Begynner att dra till över dig. Jag tror att det blir att lära mig det. Jag är en jävla lön, men jag är kall nu att jag tycker att du är en jävla lön.